далаад эсвэл хав юу бүх хав юу бүх хөрсөн. Хөт юу цайт талбалаа зэрэг чинь айлаа чаа. Тэжат хийдэлээ цэлөө. Тат идэ бэтаа дөөрэ. Чаат хэрэ тат идэ дэлси. Тэ сайт тэ хатай тэ. Хөдас кадэ си ноо шорси телевизиад радилэ тэ. Юсэ эрпорт ий цат хэлсүр. Хатаазы дэ дийсэн аазы гэрэгсэлэ. Тэдэл хаа тэ кандаа си хатэ. Этэлэд этэл хаа дийлэсэ дөө. Ти кэмлэд и тулэсэ дөө. Чадуул шүүдэ хайюу ачилэсэ. Хатэ раттэ хурдатэ хали хэти. Хатэ дистэза ий тагатэ. Хатэ сат ини дэлэ лайчэ сэрэ фори дэлэ. Хатэ даскэ ди пас хара кая чалуэ. Хучартэ твэти латэ си ти тати дэ сэхай ти тэ сэхай хилэ толтиу. Ти татэлэ сэ юлэу. Майдэ сэ юлэу. Asikori chale ro. Hato sa tini duru iji pe watu ya lel mai ni te chilo se se mai ya chi. Huji tatika te chanayi kuwa ta tini se hati. Laka te se kusa paala ta hali. Ta ati zade sati lele. Ta tate pali le pali parati le pali chaye le parati le. Ta tiri yiri la. 1 hour, 45 cents an hour, what are you telling me? I'm not sure. Who's about, somebody did it, it's not it. None of it is, lots of bus, what is it, who's 45 cents an hour, what is it? I don't like it. Sit all day, every Saturday, the $12 cash was it. Who calls you $12 cash, the $2, the $2. That's a baby call, I see the charity. So the father was 90 day, dog's day, Titan out there, 25 hours. The crew had to learn. Who do 100 hours like you want to be better? I was in there. You had a catch-up. A catch-up, they saw a charity tour.